0: Her er NRK Nyheter klokka tre. I USA har minst en person omkommet etter at en kjemikalietank imploderte ved en fabrikk i byen Longview i Washington. 9 personer ikke gjort rede for etter ulykken. Flere timer etter implosjonen var det fortsatt væske igjen i tanken som kollapset. Det gjør arbeidet med å nå de savnede arbeiderne vanskelig. Papirfabrikken sysselsetter rundt 1000 personer ifølge delstatsmyndigheten i Washington. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har 2 ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetat ved fare om vold og terror på skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo 2 funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Og det sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter her var Erling Legård. Norge skal møte Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Norge endte på andreplass i VM-gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Siste kamp i gruppespillet avgjorde hvem som endte opp med å møte Norge.
4: Siste kamp i Norges gruppe, Tjekkia i kvitt mot gruppevinner Kanada. Tjekkia ville med siger hoppe forbi Norge på tabellen og få enklere motstand i kvartfinalen. Kanada slår Tjekkia 3-2. Det betyr at Norge blir værende på andre plass på tabellen og møter Latvia i kvartfinalen torsdag.
0: Og det sa reporter Ole Rolfsrud. Og Norges kvartfinal mot Latvia spilles torsdag klokka 12. Politiet i Drammen konfiserte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlige raske elsparkesykkelen i Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. NRK Nyheter fikk du Aud Ragnhild Dorud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Øst i Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglerbåt. En mann drept og to såret i angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom er del av kampanjen mot narkoterrorister, som skal frakte narkotika fra Latinamerika til USA i båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. Den amerikanske kystvakten leter etter overlevende, melder nyhetsbyrået Reuters. Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De beskriver Hamas-lederen Mohammed Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold og terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løveholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen er blitt observert.
3: Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da er det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene vil bli tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet er at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter var Erling Legård. Prisfall på storfekjøtt i Europa gjør at landbruksdepartementet igjen innfører toll, skriver Nasjonen. Import av storfekjøtt har stort sett vært tollfri i et års tid. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de neste 6 ukene. Tollavgiften fastsettes på et nivå som gir om lag norsk pris på kjøttet som importeres, opplyser Jens Kjentland, seksjonssjef for import og i Landbruksdirektoratet, i en e-post til avisa. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler er 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske sparkesykkelen på Gamle Riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte er varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepene. For å hindre ebola-smitte innfører Kanada midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for mer liberal skuterpraksis, sier FrPs Morten Stordalen.
1: At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøyet du vil, det er på en måte i tiden.
2: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget er mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
3: Det er en liberalisering, men det er jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
2: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
4: Dette spillet er jo noe som er litt nytt for meg. Og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snur ryggen til oss.
0: Sa KrFs representant Hans Edvard Ascher, og vi hørte også APs Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. I Porsgrunn har politiet bortvist 50 russebusser etter en rekke meldinger om støy og bråk i landgangen mellom Larvik og Porsgrunn. Alle busser som ikke har tilhold i politidistriktet blir bortvist de neste 48 timer, sier Per Magne Eftang ved operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Jevnaker kommune i Akershus. NRK Nyheter, Harald Berre.

Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.

0: Tala forteller også at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
1: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
0: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
2: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Verken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Asovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-årene og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: på morgen for NRK Nyheter. Klokka 7. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Reporter Mats Rønning. Canada innfører

midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme, og forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Minst tre palestinere er drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, det sier helsepersonell og vitner til BBC. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Verken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Politiet i Drammen har beslaglagt en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel er 20 km i timen. Det var en tenåring som kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen, og hans foresatte er varslet. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-åra etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig, men da politiet ransaket boligen hans, så fant de 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Du hører NRK Jazz.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026. Ukrainske flyktninger står for en stor del av dagens innvandring, og det har vært stor velvilje rundt denne gruppa. På mange måter så er vi tilbake der vi var før krigen startet i 2022, sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
1: Befolkningen har sluttet opp om dette, og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det er fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett er likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hende at folk har sett at det er mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så er det litt færre som er enige i det enn tidligere.
0: Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA, det sier Olav Chen i Storebrand. Prisen på olje og mange andre varer har svingt i tråd med at USA har gitt uttrykk for at en fredsavtale nærmer seg. I dag er Chen på en konferanse hos den amerikanske storbanken JP Morgan i Kina.
2: Men samtidig parallelt så ser vi ikke minst her på konferanser med JP Morgan i Kina at

0: AI fortsatt er helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene, så har de holdt seg høyt og steget. Og det er fordi jo lengre det tar tid for Hormuzstredet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
1: Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det er ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han er drept, men sykehuset i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Antall dødsulykker på veiene er langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder så mistet 28 personer livet i trafikken her i landet. Det er 10 flere enn på samme tid i fjor, ifølge Norges Automobilforbund NAF. I flere av ulykkene så har det vært svært høy hastighet i forkant. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell, og hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke er god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskunder tusenvis av kroner i året. Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser årets integreringsbarometer. Jan Paul Brekke er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning som står bak barometeret.
1: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn de er til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det er et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers er det en gjennomgående litt mer skepsis enn vi har sett i tidligere målinger som er hovedfunnet.
0: Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det er ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han er drept, men sykehuset i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Fotball-VM er bare få uker unna. 11. juni så brakk det løs, og det er planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om i landet. På Jørpeland i Ryfylke bor Christer Skog, bare om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter bråk og lite nattesøvn.
2: Mye støy og bråk og herverk.
3: Rune Harestad er arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
4: Ja, hele dagen tror jeg. I hvert fall når det blir skåringer og noe. Gjør det godt.
3: Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene, der det er flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth i

0: Sør-Vest politidistrikt.
1: Men tenk at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
2: Norges første kamp i fotball-VM spilles 17. juni mot Irak, og åpningskampen den er 11. juni klokka 21, da det VM Mexico og Sør-Afrika som møtes. Reporter her, det var Magnus Stokka. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Mount Everest er verdens høyeste fjell med sine anslagsvis 8849 meter. Kristin Harila forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. Militæret i Israel hevder å ha drepet Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsestyresmakter i Gaza by bekrefter at de har tatt imot 3 drepne og flere skadde personer etter israelske luftangrep. Ode tok nettopp over som leder, sier utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Forgjengeren ble drept i et israelsk angrep nå i midten av mai. Foreløpig ikke sett at dette siste angrepet er kommentert av Hamas. Israelske myndigheter de sier at Ode ledet Hamas etterretningstjeneste da gruppen gjennomførte det brutale angrepet på Israel 7. oktober 2023, som utløste Gaza-krigen.
0: I Gjesdal kommune i Rogaland er 140 tilsette evakuerte grunnet brann hos døra og vinduet produsent Gilje Tre i Dirdal. Det er ikke meldt om at noen er skadde. Både brannvesen og politi er på staden, og det er mye røyk i området. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nor etter togulykka på Nordlandsbanen. Ulykka skjedde i oktober 2024, da et lokaltog kjørte inn i skredmasser ved Finneifjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, velta og drog med seg 2 vogner ned i skråning. Togføreren mistet livet, og 5 andre ble lettere skadde. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke var i tråd med de tekniske kravene, og at organiseringen i Bane Nor ikke var god nok. Og konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn til at konkurransen ikke er god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste bostadlånkunder tusenvis av kroner i året. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-åra etter han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket av Kim Friele, som fikk plassen etter å ha kjempet for homofile sin rettere i mange år. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig valgt ut, men da politiet ransaket bostaden hans, fant de 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Det var mannen bak Walk of Fame i Nøstegaten i Bergen, Roger Iversen, som i natt stoppet tjuven. Han har legget på lur for å prøve å finne ut hvorfor steinene har forsvunnet.
2: Ja, nå kan jeg få lov å sove natt. Så det er jo herlig, for at, da kan jo livet gå videre som noenlunde normalt. Da. Men altså, når du er flere døgn etter man ikke sover. Altså, jeg har vært stort sett på 2 timer søvn om natten. Men det er en fantastisk følelse. Helt herlig.

0: tenker sånn, uff, nå kan jeg bare få slappet av, nå kan jeg få jobbe videre med det jeg holder på med.
1: Du får mer nyheter på NRK.no, og NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Killer Joe.
1: NRK Nyheter klokka 11. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nor etter togulykka på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykka skjedde i oktober 2024 da et lokaltog kjørt inn i skredmasse ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, velta og dro med seg to vogner ned i en skråning. Togføreren mistet livet og fem andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylt tekniske krav, og at organiseringen i Bane Nor ikke var god nok. Militæret i Israel hevder å ha drept Mohammed Odeh, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsemyndigheter i Gaza by bekreftet at de har mottatt tre drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Israel kontrollerer nå rundt halvparten av Gaza-stripa, og det israelske militæret rykker stadig lengre inn, trass i at det skal være våpenhvile. Det sier Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO.
2: Våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det er snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvile har trådd i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper. Og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat uansett om det er våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
1: Nordmenn som bor i store byer med høy innvandrerandel er mer positive til hvordan det går med integreringen. Det sier Jan Paul Brekke, som er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Folk har ulikt syn på hvordan det går hjemme hos de, og nasjonalt, forteller Brekke.
3: Generelt sett er folk mer fornøyde med hvordan det går med integreringen der man bor, enn hvis man spør om på nasjonalt nivå, hvordan går det med integreringen i Norge. Og det synes vi er interessant, for det er sånn, hva er det? Det er forståelsen av hvordan, skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om i avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så er folk mer positive.
1: Politiet i Gjesdal kommune i Rogaland ber alle i området om å unngå røyk fra brannen hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 i Dirdal. Brannvesenet sier at røyken er giftig og helseskadelig, og nødvarsel er sendt ut til folk i området. De ber alle holde vindu og ventilasjon lukka. 140 ansatte er evakuert på grunn av brannen, det er ikke meldt om at noen er skadd. Både brannvesen og politi arbeider på stedet. Ifølge politiet ble det gjennomført arbeid på taket like før brannen brøt ut. Frafjordtunnelen, den er stengt i begge retninger. NRK Nyheter fikk du Adina Nyborg.

0: NRK Nyheter klokka 12. 140 ansatte er evakuert på grunn av brannen i vindusprodusenten Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Det er ikke meldt om at noen er skadd. Brannen ved vindusprodusenten startet trolig taket på bygningen. Brannvesenet forsøker nå å begrense skadene, sier innsatsleder Olav Neteland i politiet.
1: Det pågår fortsatt aktivt slukkearbeid, og brannvesenet jobber med å forsøke å begrense spredning av brannen og få kontroll på brannen.
2: Hva kan du si om spredningsfaren akkurat nå?
1: Spredningsfaren er utifra det jeg forstår fortsatt til stede i fabrikken. Men det er lite spredningsfare ut over det.
0: Reporter Adrian Fosse, Årtun. Norges siste kirkeasylant, Suell Kasembo, er hentet av politiet. Det opplyser sognepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han er fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Nok en passasjer som var ombord i cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Det er Spania som har rapportert om et nytt tilfelle blant passasjerene som er i karantene. Med det er til sammen 13 smittetilfeller fra skipet, 3 av dem som ble smittet ombord er døde. India opplever en brutal hetebølge akkurat nå. Samtidig ble det satt nye varmerekorder i både Storbritannia og Frankrike i går. I går registrerte indiske meteorologer temperaturer opp til 47 grader. Hetebølgen har vart i flere uker, sier reporter Milana Knesevic.
3: I dette tilfellet så sier meteorologen at dette handler om en vind som kommer inn fra ørkenområder og fra Pakistan, og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, så det i seg selv er jo ikke noe unormalt, men dette skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass, og det bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
0: Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest er verdens høyeste fjell med sine anslagsvis 8849 meter. Kristin Harila forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. Men denne gangen har hun altså lykkes. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Arild Svalbjørg.

0: kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Overlege og øyespesialist ved Oslo universitetssykehus, Ingar Stene Johansen, mener bruk av slik laser burde være ulovlig. Han forklarer hva laseren gjør med øyet.
1: Termiske lasere gir et brennmerke i netthinnen. De kan gjøre det, og det skjer hvis man ser direkte inn i laserlyset. Og det kan skje i løpet av et millisekund, noen millisekunder. Og man trenger ikke legge merke til at selve laseren treffer øyet. Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt i synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt sidesynet.
0: Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforsking. Natt til 17. mai ble en russ delvis blind etter å ha blitt lyst i øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, er hentet av politiet. Det opplyser soknepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han er fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene i Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det er en stor bredde i årets program.
2: Hvis vi skal tenke spredning i trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå. Det ble solgt ut for lenge siden, så det er vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 er 20% mer enn bare i fjor.
0: Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag i neste uke. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag. Det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen, og fristen er ved midnatt natt til fredag. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Jazzkassa.
4: Hei, Stugge, og fred være med deg, og hjertelig velkommen til Jazzkassa, hvor vi skal tilbringe en times tid sammen. Og jeg er Ruben Graff.

Du hørte låta Split Second, og det gjorde du med Enzo Cirilli, Alberto Marsico og ikke minst gitaren til Frode Kjekstad. Og før vi snart her i Askassa skal høre noe rykende fersk musikk, faktisk så rykende fersk at den ikke sluppet ennå, så skal vi holde oss til enda litt mer gitar, nemlig den muntre gitaren til Per Einar Vatle og hans trio.

Du hører på Jazzkassa, og du fikk låta Rende Musette, og det gjorde du med Per Einar Vatle Trio i det vi skal gire om ganske grundig her og høre noe helt andre greier. Dessuten så er dette musikk som ikke er utgitt enda. Det kommer først på fredag på albumet Fly, utgitt på det finfine plattselskapet Saua Jazz. Og dem som står bak denne musikken, det Ingebrigt Håker Flaten Exit Knarr, som dette bandet kaller seg. Ganske avansert navn det der. Men i det bandet så finner du mye fine folk som Amalie Dahl, Carl Hjalmar Nyberg, Martha Varelis, Jonathan Horne, Olaf Olsen og ikke minst selvfølgelig Ingebrigt Håker Flaten selv på bassen. Og du skal få en smakebit fra plata de slipper på fredag, eksklusivt i Jazzkassa, for dette her

Det er en liten sniklytt du er vitne til her i Jazzkassa nå, for det er på fredag at Ingebrigt Håkerflaten og hans Exit Knarr slipper ny plate, hvor du finner den musikken du hører her i Jazzkassa nå, låta som heter Breezy. For det kan du risikere å høre i Jazzkassa innimellom, altså rykende fersk musikk, for Jazzkassa det hører du mandag til torsdag fra klokka 2 på NRK Jazz og fra klokka 7 på P3 Musikk. Og så kan du også risikere å høre musikk som du har foreslått, om du så nylig har gjort det, eller sendte meg en melding helt i slutten av april, sånn som Arne gjorde i appen NRK Radio, hvor han gratulerte med den offisielle internasjonale jazzdagen, og nå er vi mange dager etter det, men han skriver det at ideen til den dagen den kom fra Herbie Hancock, og han foreslår derfor at vi kan høre en litt mindre kjent låt med Herbie Hancock, for eksempel Come Running to Me fra albumet Sunlight som han ga ut i 1978. Og siden den klær sommerhalvåret som vi er i full fart på vei inn i nå særdeles godt, så gjør vi det. Herbie Hancock altså, i Jazzkassa med Come Running to Me.

0: Thank you. God bless you. Thank you. Good night.
1: Jo, takk selv, Diana Krall, og God bless deg også, i det vi fikk deg med klassikeren Fly Me to the Moon. Og når vi først i klassikermodus her i Jazzkassa, så kan vi jo holde oss der, men kanskje med en litt annen type klassiker, i det du hører Ornette Coleman sin Rambling.

Nå hører du mange godt folk på en gang her I Askåsa, for dette her, det Billy Higgins, Charlie Hayden, Don Cherry og Ornette Coleman sammen på Ramblin', en plate utgitt I 1960, med Ornette Colemans navn øverst og titelen Change of the Century, en kjempeplate som du jo fikk et nydelig eksempel på I den låta her, som du altså hører I Jazzkassa, hvor jeg tror det blir litt mer Don Cherry. Men med det så skal vi til starten av 80-tallet, hvor Don Cherry teamet opp med trommisen Ed Blackwell, som vel strengt tatt han som dominerer på den låta her, som heter Street Dancing.

det er nok i fare for noen gamle, flotte trompeter i jazzkassa i morgen også, men selvfølgelig skal du også få rykende fersk musikk. Det tror jeg nesten at jeg kan love deg. I det du skrur på jazzkassa på NRK Jazz i morgen klokka 2 eller på Petre Musikk klokka 7. For det programmet her, det hører du nemlig mandag til torsdag. Ellers kan du høre det akkurat når du vil i NRK Radio-appen. Og hvis du først innom der, du må veldig gjerne sende meg et forslag til noe vi kan høre sammen her i jazzkassa. Og jeg sender deg videre ut i dagen din med musikken til en kar som dessverre forlot oss på mandag, nemlig Sonny Rollins i en alder av 95. Mer om det i morgen, mens du nå hører Sonny Rollins og hans trio med stedet Sweet As You Are.

0: Både Sivilforsvaret og de ansatte bidrar i slukkearbeidet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobiler til innbyggere i nærheten fordi røyken er giftig. Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. Korrespondent Fredrik Tombra sier folk i Kyiv ikke blir spesielt bekymret.
1: Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det er når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet, hva er det som skjer, og hvor stort blir det? Men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
0: Festspillene i Bergen er i gang. Dette er de 74. i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt av folk under åpningsseremonien der statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale. Der trakk han frem at Nystemten, som er Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
2: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi er i Bergen, og bergenser synger den ofte, og der er det jo noe om at han ser etter baune, og det er bål, som jo i gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det er på en måte datidens samfunnsberedskap i det som nå er totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen er en del av beredskapen. Det samholdet vi har her i Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det er viktig for beredskapen i Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet. Nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Jeg fikk ikke med meg at det traff meg på en måte, akkurat der og da. Jeg begynte å liksom innse det når vi var på rulling etter vi hadde vært på møtested, sånn på morgenen, og da var jeg litt sånn, oi, jeg ser litt dårlig. Men jeg tenkte ikke så mye over det, fordi jeg tenkte sånn, ok, vi har lys i bussen, vi har masse røyk. Så når vi kom

0: I påvente angrep etter en melding fra det israelske militæret. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom Israel og Libanon. Polen har startet forhandlinger og ønsker at USA skal ha permanente baser i landet. Nylig lovet president Donald Trump å sende 5000 soldater dit, fordi han liker presidenten i landet, Karol Nawrocki. Det gjør Trump like etter å ha fortalt andre europeiske allierte at like mange soldater skal bli hentet hjem til USA.
1: Og så er det mange polske eksperter som bemerker at det er lite betryggende at Trump begrunner dette her ikke med at Polen trenger flere soldater strategisk for å beskytte seg mot angrep fra Russland, men fordi han liker den polske presidenten. Så dette kan tyde på en mer uforutsigbarhet i transatlantiske relasjoner fremover.
0: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonheur, det opplyser selskapet i en børsmelding. 97-åringen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Skipsmegleren ligger på 39. plass på Kapitals liste over Norges rikeste, med en familieformue på snaut 10 milliarder kroner. Den daglige driften i Bonheur har siden 1994 blitt ledet av Olsens datter, Anette Olsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

Her er NRK Nyheter klokka 17. Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har altså tingretten kommet fram til at det var Røkke og Aker som hadde retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer i et brev til USAs Donald Trump om at Ukraina mangler luftvernmissiler. Dette er kritisk for Ukraina, som er avhengig av amerikanskproduserte luftvernsystemer for å avskjære russiske ballistiske missiler. Eksperter har tidligere advart om at USAs egne lagre er hardt presset på grunn av krigen i Midtøsten. Norge møtte i dag EU til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for å ikke innføre EU-lover raskt nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Men jeg opplever ikke at vi fikk

0: en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi en god samtale om på EØS-rådsmøtet i dag.
1: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av Ebola. Grensen vil bli stengt i 4 uker ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Leger uten grenser er det de siste ukene registrert over 900 mistenkte tilfeller og 223 døde i Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Smitten har spredt seg raskt, og viruset er også bekreftet da i nabolandet Uganda. Helseminister Jan Christian Vestre vil stramme inn regelverket for bruk av laser. Det skjer etter at minst 2 russ trolig har fått permanente øyeskader etter å ha blitt truffet av laserlys under russefeiring. I en e-post til NRK skriver Vestre at ingen skal måtte risikere å miste synet sitt på en russefeiring. Det var NRK Nyheter i studio nå, Arild Svalbjørg.

British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Dette en historisk dag for Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre om forsvarsavtalen som Norge nå inngår med Frankrike. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Det er viktig at Europa tar ansvar for eget forsvar, forteller Støre.
1: Vi har jo hatt atomvåpen som en del av NATO-samarbeidet siden 1949. Det gjelder fortsatt den amerikanske garantien som de gir. Men Frankrike har sine atomvåpen, og de åpner nå for å snakke mer med sine nære europeiske partnere om hvordan de tenker rundt det, hvilke sikkerhetsutfordringer vi har. La meg si at dette endrer ikke noe på norsk politikk på dette området. Det kommer ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid. Vi jobber fortsatt for nedrustning og rustningskontroll, veldig viktig, og ikke spredning av atomvåpen. Men våre nære allierte, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Polen, de inngår nå den dialogen med Frankrike, og det er naturlig at vi også gjør det.
0: Det israelske militære IDF ber alle innbyggere i Sør-Libanon om å evakuere. Tidligere i ettermiddag beordret det israelske militæret at hele befolkningen i byen Tyr skulle evakuere nord for Sarani-elva. Nå gir IDF beskjed om at områder sør for Sarani-elva anses som kampsona. Ifølge AFP har det israelske militæret angrepet kommandosenteret tilknyttet Hezbollah i byen Tyr. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom landene. Politiets sikkerhetstjeneste PST opplever en økning i antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett, det skriver VG. Så langt i år er det 9 pågående saker, samme tid i fjor var det 3. Nestsjef i PST, Inga Beyer-Eng, varsler en betydelig hardere linje. Hun sier PST kan som en konsekvens av trusler og hets på nett besøke deg hjemme, og i de mest alvorlige tilfellene følge opp med straff. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene i Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det er en stor bredde i årets program.
2: Hvis vi skal tenke spredning i trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som blåste, eller billetterne blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal...

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt den siste uka og er ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge ikke skal beskyttes av franske atomvåpen.
1: Og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATO-strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
0: Partileder i SV Kirsti Bergstø mener det er gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke, tror at man er så gal at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Jazz. Du hører Norsktimen på NRK Jazz.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker dronninga god bedring, skriver NTB. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka og er ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. En avtale hvor 1 pluss 1 blir 3, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik om forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike. Norge inngår også et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi skal styrke hverandre, sier Sandvik.
1: Europa skal ruste voldsomt opp i årene fremover. Vi har forpliktet oss til 5% av BNP. Det viktige da er at Europa også ikke bare bruker mer penger, men at vi bruker pengene smartere. Da må vi inngå nære samarbeidsavtaler. Det er en del av garderingsstrategien som Forsvarskommisjonen anbefalte. På et halvt år så har vi tegnet nå tettere samarbeid med Storbritannia, med Tyskland og nå Frankrike, de 3 største militærmaktene i Europa. Det gjør at vi nå samarbeider tettere, så når vi bruker mer penger så kan vi bruke dem sammen. Det gjør at vi ikke bare bruker mer penger, men bruker pengene smartere, gjør Europa sterkere, avskrekker Russland mer, sikrer freden.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av ebola. Smitten er bekreftet i Uganda. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det de siste ukene registrert over 1000 mistenkte tilfeller og 238 døde med mistanke om ebola-sykdom. Andreas Gustafsen er paramedisiner ved Oslo universitetssykehus og har jobbet i Kongo med å bekjempe ebola-smitte.
2: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av ebola-sykdom og utbrudd.
0: For 4. år på rad vant Kolstad håndballsluttspillet for menn da de slo Drammen i sluttspillfinalen i kveld. Trønderne vant 24-39 i Drammen og var best over 2 kamper. Kolstad er derfor kvalifisert for Mesterligaen til høsten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen. Snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging. Og så legger nå Arbeiderpartiet og FA på, oppå alt dette her, ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyheten fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen er blitt forverret. Det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
1: Det er vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke er nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som er konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time. Og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
0: Kongens fylkestur på Vestlandet fortsetter som planlagt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Avtalen forplikter landene til å hjelpe hverandre militært. Under et pressemøte i Paris i kveld kalte den franske presidenten Emmanuel Macron Norge for en uvurderlig partner for europeisk sikkerhet. Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler avtalen som historisk, men møter sterk kritikk fra flere av regjeringens samarbeidspartier. Blant annet fra SV. Kirsti Bergstø kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene våre, sier forhandlingsleder og nestleder i Forbundet Styrke, Omund Stokka. Magnus Carlsen sliter i sjakkturneringen Norway Chess og har etter tre runder fortsatt ikke vunnet et parti på ordinær måte. Etter 47 trekk ga han opp dagens parti mot en indisk spiller. Tapet gjør at Carlsen kun står med 1,5 av 9 mulige poeng. Norway Chess-turneringen går over 10 runder og avsluttes 5. juni. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

And once again, these words I'll have to say.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Østern, som er spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt siden pinsen. Overlege og professor i kardiologi, Dan Attar, ved Oslo universitetssykehus, tror dronningen blir på sykehuset noen dager.
2: Jeg tolker det som en type forbedring av behandlingsmuligheter som man kan tenke seg, så er det sterkt begrenset i hjemmet der man baserer seg på pillebehandling. I sykehuset kan man gi innsprøytninger og ha en bedre overvåkingsmulighet med pulsen.
3: Ingen grunn til bekymring for det norske folk med andre ord?
2: Egentlig er det ikke sånn bekymringsfullt i seg selv, nei.
3: Når tror du hun kommer
2: hjem? Hjem? Jeg tror det tar 2-3 dager.
0: Intervjuer var Petter Grimnes. I USA er tallet på døde etter en implosjon i en kjemikalietank oppjustert til 2. Det andre dødsfallet var en av de 9 som ble fraktet til sykehus etter ulykken med en papirfabrikk i Longview i delstaten Washington tirsdag. 7 ansatte er innlagt, og 1 brannmann har fått behandling og blitt utskrevet. 9 er fortsatt savnet, og myndighetene tror ikke lenger at det er håp om å finne overlevende. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjodovic i andre runde i den franske turneringen i Roland Garros. Han var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen Hamad Medjodovic i 3 strake sett. I 3. runde møtte Casper Ruud amerikanske Tommy Paul, og det er på fredag. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Du hører NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa, ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. 1750 ansatte kan bli tatt ut i streik dersom ikke mekling fører til enighet i lønnsforhandlingene mellom Styrke og Offshore Norge om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. En eventuell streik vil ramme landbasene som forsyner offshorefeltene. Partene ble ikke enige i forhandlingene om å møtes hos Riksmekleren. Dato for dette er ikke bestemt. Og det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene, sier forhandlingsleder og nestleder i forbundet Styrke, Omund Stokka. Tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble Casper Ruud nesten slått ut av varmen i Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
5: Serbiske Hamad Medjedovic møter Casper Ruud i et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Medjedovic prøver på i dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også i det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og er klar for tredje runde i Roland Garros.
0: Så reporter Johanna Hauge. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Ine Eriksen Søreide og reporter var Nora Kvernmo Rindal. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Det er meldt om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas i natt. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militært anlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. USAs president Donald Trump advarer Oman mot å blande seg inn i Hormuz-stredet. Det er internasjonalt farvann, ingen kontrollerer Hormuz, men vi skal passe på, sa Trump. Iran vil koordinere forvaltningen av stredet med Oman, det gjentar en talsmann for det iranske utenriksdepartementet ifølge CNN. Oman må oppføre seg som alle andre.